Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob iz smeri Ljubljane. Sončno bo, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Cilj je spodbujanje javnega prevoza, hoje in kolesarjenja ter zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov. Sočasno poteka tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov pa so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Kaj pa je ob tem povedal novi trener Celja Zoran Zilković?
2: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da ampak fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje.
1: Tako Zilković.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Ej, lupčki, srčki, malancančki, dobro jutro.
4: Ej, če ste kaj zelo slikovito sanjali?
3: Šesti zjutri bolj v izi.
4: Predstavljali si me kot slikovite sanje.
3: Oh, Jesus, ne.
4: Če ste nekaj slikovito sanjali, morate upoštevati, da so na hotel možgani nekaj dopovedati. A veš, če se ti zjutri zbudiš, pa se točno spomniš, tako vse sceno po sceno določenih sanj, ne, pa si lahko kar v težavah, bi jaz rekel.
3: A se spomniš, da je slikovito, kdaj je kakšnih sanj?
4: Nikoli.

za čisto vse šolarčke. Je Šola Roka ponovno odprta. Rok Radio. Čisti rok.

0: Don't stop believing. Ne nehat verovat, še posebej, če ste mlad band, če ste se prijavili v Red Bull Sound Crash in ste zdaj bili izbrani v osmerico tistih, ki gre naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Kombačem.
0: Torej 27. in 28. novembra na dveh velikih odrih v Ljubljanskih Stožicah. Oba razprodana večera, iščemo predskupino za prvi večer, iščemo predskupino za drugi večer. 50 se vas je prijavil, skor 50 se vas je prijavil, 8 mladih bendov je prišlo v oži izbor in zdaj smo v tej fazi, ki v bistvu mi ne delamo več velik, kar se tega izbora tiče, ste pa na vrsti poslušalke in poslušalci vi.
2: Ja, treba je iti na spletno stran redbull.com in tam poiskati glasovnico za 8 bendov oziroma za dva, ne, ker jih toliko tudi iščemo. Skratka, 8 bendov je na razpolago, da se vi odločite, katera dva bi radi gledali v živo. Se pravi, pred Bifu imamo, pred Sidarto, pred res razbeljenim večerom, oba večera bosta takšna, bojo ozračje ogrevali oziroma do tja spravljali naslednji oziroma dva izmed naslednjih. Cherry Flavor, Devu, Divji Zahod, Amber Fresh, Kreera, Maxila in Yoko Nono. Katera dva pa bosta, bomo pa odločili, oziroma boste odločili, kateri kot tale kolega.
0: Torej, v glasovanju na Red Bullovi spletni strani, za Sidarto in Bigfoot mamo vemo, da bosta...
2: Ni treba glasovati, ne?
0: Ne, za njih, oni so že, po moje, dokazali par stvari.
2: In še bojo tudi.
0: Neki še, v tem večeru pa lahko torej vaš omiljeni mlad band iz nabora na štetih pride igrat na prvi ali na drugi večer kot predskupina.
2: Če te prašam, za kjer ga bi pa ti glasoval?
0: Ne bom jaz tega izdal.
2: Izdaj!
0: Ker sem ne, ker se veš, mediji pa družbena
2: to zdaj,
0: odgovornost.
2: To je zdaj v modi, če to počneš.
0: Če izdaš. Izdaja. Ej, so pa tole Devu, eni od lega modela, ki sam se ploska.
2: Okay.
0: Mamo pa zdaj Devuje, enega od bendov iz te bere osmih.
2: Sublimalno si že sporočil, za koga si.
0: Nič ne sporočam.
2: Aj, imamo te!

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji se na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, temperature se bodo gibale od 24 do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Moška odbojkarska reprezentanca bo ob 21. uri v Modeni igrala četrto tekmo Evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. V galeriji Cankarjevega doma bodo ob 19. uri odprli razstavo Kozmos Kosovil. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovila, ter ga postavlja v širši evropski, umetniški in intelektualni kontekst. Na ogled bodo postavljeni njegovi rokopisi, osebni predmeti, na ogled pa bodo do 9. maja.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Jo, lepi ljudje, dobro jutro. Po sedmih, tole je 16.9. plača, upam, da še zmer na računu. Mi gremo pa nazaj v šolo.
4: Itak.
1: Na Rock Radio je čas za pouk. Odpri ušesa. Danes je za katedrom Soki. Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
3: A jih imamo? Ga imamo v malih prstih?
4: V malem prstu pa še kje druge, lej. Če gre za take lepe nagrade, ki jih imamo mi za vas, se pač potrudimo.
3: Ja, se pravi, point being, da se gremo eno tako nagradno igro, izobraževalno nagradno igro, kjer ugibamo, kaj so to za eni komadi, ki jih preigravajo člani našega rock radio superbenda. Soki seveda je prvi na vrsti. Uh-huh. On odigra neko rockersko frazo, nek uvod ali neko stvar. Vi pa potem ugibate, pa se sprašujemo, če veste, kam to paše v tem komadu.
4: In vaše rešitve upišete na naše socialse, tam sporočite, kaj poslušamo, da vidimo, koliko vas je kaj v hlačah, če znate, oziroma z malimi prsti ali z vsemi temi, kako je. In potem, kot smo dejali, tudi ta, tiste, ki so bili pravilni, nagrajujemo.
3: A smo tako jasni, tako smo dobro, sva povedali.
4: Glede na odziv po naših socialsih smo precej jasni.
3: Ok, dobro je. Sokija imamo skor tle in sebi in svoji profesuri ubran ima tole zapovedati.
5: Zdravljeni rockeri, z vami Soki. Back to School of Rock. Ugibamo novo skladbo. Gremo v 80-ta.
3: V 80-ta bo šel
4: Še na Mike dol.
3: Ja, ja, v prvi šolski, drugi šolski uri.
4: Prijazen profesor.
3: Gremo. In Soki, kar se bobnov tiče za današnji komad, pravi tole.

0: Jo, dobro jutro, everybody, z eno mirovniško, Edwin Star in War. 16.9.26 smo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In na današnji dan smo pocahnali nekaj na rock'n'roll koledar.
2: Nekaj, kar tako dosti tragično zadevo. Leta 1977 je v prometni nesreči umrl začetni glam rocka Mark Bolan.
0: In pol... Tako, sploh ni bilo več to glamurozno.
2: Ja, je bilo še vedno, samo on je bil pa tist, kaj začel in ja, se je v bistvu žal dost mlad po nesrečo, komaj 14 dni pred svojim 30. rojstnim dnevom se je to zgodilo. Avtomobila ni vozil sam, ampak ga je vozila njegova partnerka in se je v londonskem Barronsu sta se zaletela v drevo. Zanje je bilo usodno, ona je preživela, legenda pa zagotovo, kar se lahko strina, da ostaja.
0: Pa tudi T-Rex, Nišvo band, zapuščina ostaja, tule so z Get It On. Dobro jutro.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Povožena žival pa ovira promet na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršem. Zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, sicer bo sončno. Temperature se bodo povzpele do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati s terena še vedno poročajo o težavah. Zbrati morajo 40 tisoč podpisov, rok pa je 5. oktober. V Celju bo svoja vrata odprl mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na njem se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Harry Styles je napovedal, da bo svojo svetovno turnejo podaljšal leto 2027. Evropski del bo začel v Berlinu, nastopil pa bo tudi v Rimu in Londonu. Turneja spremlja njegov 4. album Kiss All The Time, Disco Occasionally. V New Yorku ima kar 21 razprodanih koncertov, evropski del pa bo zaključil na londonskem Wembleyju.
3: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja, je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
4: Anabela.si.
3: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
8: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
7: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
9: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
10: Otroci so naša prihodnost.
11: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
12: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
11: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
13: To je Pil.
14: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, ljudje, ura je 7. Tole je jutranja izmena, sred tedna smo.
16: Naj vas povabimo. 16. Sorry. Naj vas povabimo, torej 16. septembra v kiosk, v Murphy kiosk. Fantje smo odšpilali spet en zelo nenavaden koncert, no vsega nekaj kvadratih. Dober. Ogled je obvezen, skratka, če šibate na YouTube, od Murphy ali pa od kioska jih boste prestregli, gor so štiri komadi in kot prvega lahko slišite tudi njihovega tanoga. Sam namignemo,
15: ja, ja.
16: Ni ga še uradno zuni, ampak ten ga že lahko zaznate.
15: Ampak je pa oster. Je pa, Madonna, kako je oster pa užival. To, veselimo se ga tako. Veselim se stati pod odrom in slišati ta komad in se dret zraven.
16: Je
15: in,
16: tak, ne?
15: In ja, ker nastopijo na svojem Murphy prazniku.
16: Prazničku.
15: Prazničku v ljubljanski cvetličarni.
16: Tako, ej, še prej,
15: bomo skočili z odra. Greva tlele z kombačem stež.
16: Pa to boš kar sam, jaz sem že malo prestar za te hece. Ej, je pa 25. septembra maja pa oni še ta njihov smen, ne?
15: A še to, skratka,
16: in takrat bojo dansirali uradno ta komad, ki ga je mogoče zdaj vidjeti v kiosku, no mi bomo pa zdaj predvajali en komad, ki so ga tudi v kiosku igrali, ne?
15: Okej.
16: Okay. Fusion Islands.

0: Dobro jutro z Ugly Kid Joe. Točno takole je zvenela slaba vest odsotnih očetov konc 80-ih.
1: No?
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X Gombačem.
0: Mi gremo pa na vse zgodi k ljubezenskim pesmim.
1: In temam.
0: Ok, ker odsotni očetje niso ljubezenska zadevščina.
1: Ja,
0: lahko pa muza, zakaj? Stud, zakaj smo patologijo?
1: Ja, oh my god,
0: okay, ja. Kakorkoli, zaklepaj, dobrodošli vsi tudi odsotni očetje.
1: Oziroma travma si hotel reči. Gremo strano travma, patologije in teh zadev. Skratka, hotel smo povedati, da ko slišite neko ljubezensko pesem, ne, ponovadi takrat pomislite na nekoga.
0: Res je. Res,
1: in
0: res
1: ta
0: je.
1: Prva oseba, na katero pomislite, ima pa je košček vaše duže.
0: Na to je stara indijanska modrost.
1: To je stara, ja, rečemo, indijanska poganska, katerakoli modrost. Je pa malo tudi resnice v tem, no?
0: Definitivno. Jaz se spomnim prve ljubezni in še zmerjo nosem. Pa najbrž upam, da se ona tudi mene spomne.
1: Se veš, da se ne, ne?
0: No ja, no. Tok pozabljiv. Oziroma, forgettable. Tole so Joy Division z najlepšo ljubezensko pesmijo vseh časov, ki jo nosimo mi s sabo.
1: Vredno.
0: Dobro jutro.

Pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, sicer bo sončno. Temperature se bodo povzpele do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljansko višje sodišče naj bi potrdilo, da so bili ključni dokazi v primeru umora Satka Zovka pridobljeni nezakonito, zato so bili izločeni iz sodnega spisa. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo, vendar naj bi višji sodniki pritožbo zavrnili. Zaradi tega je kazenski postopek proti domnevnim storilcem trenutno močno zapleten. Novembra 2024 so namreč njegovo truplo našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani. Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni, naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal s predčasno hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu pa je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Obeležujemo pa Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki opozarja na pomen zaščite ozona in trajnostnega hlajenja. Ozonska plast sicer kaže znake postopnega okrevanja, vendar se velikost ozonske luknje iz leta v leto spreminja zaradi vremenskih in drugih naravnih dejavnikov.
3: Če se vračaš

0: Odisejo se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
2: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, folko pol osmih, varno in previdno na cesti. Tole je jutranja izmena na sredo 16.9. Zabeležite si datume.
4: Naslednje leto se bo zgodila turneja Oasis Live 27 oziroma 27, kar 38 koncertov sta razpisala brata Gallagher in za nas je daleč najbolj zanimiv, pa tudi najbližje München.
3: Ne.
4: Je kakšna država še med nami, pa med Oasis. Skratka, v Münchnu bodo godli 2. in 3. julija na Allianz Areni. Je pa tudi to zanimiv variant v tem konc meseca, 29. in 30. julija v Rimu na olimpijskem stadionu.
3: To je tudi sorazmerno blizu. Je pa tako, ne? Če hočete prideti do kart, to ne gre za navadno nakup kart, za uno Hunger Games.
4: Ja, je kar komplikacija. Loterijo, Hunger Games sreča loterijo, boj za preživetje.
3: Ki se moraš ful potegovati, pa pol neko kodo dobiš, pa neki nisam, da greš, pa rečeš, tole je moja bančna kartica, hvala za karto. In pizdiš nad ceno, ampak zraven pizdiš se nad parimi drugimi stvarmi.
4: Stari, v dokumentarcu dobro rečejo fantje, oziroma brata Gallagher, rečete, ej, zapovede tudi vi z nami tam na cenejših sedežih. A ja, se ni cenejših sedežov.

0: Hello, I love you. Radi vas imamo, tole je jutranja izmena v sredo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In sreda prinaša en pomemben mejnik v zgodbi rock'n'rolla.
2: Pa, je, ja, ja, ja, leta 77. na današnji dan so svoj prvenec izdali Talking Heads.
0: Dobro. Dobro menik.
2: Se pravi, otroci njujorških ulic, David, Tina, Chris in pa Jerry, so se predstavili svetu. Še prej pa so se prekalili po različnih klubih, tudi v kultnem CBGB's, tako da so izšli tako iz res mehnih, mičkenih pici odrov na tako največje. In spomnimo, da je bil David Byrne letos na Ptuju, no, tam, skor, ne, skor, v skor. Areni in da je v bistvu navdušil, da še vedno aktiven in da še vedno navdušuje po svetu staro in mlado rockersko.
0: Od leta 1977, torej tako rekoč Abrahamček že skor glasbeni.
2: Že skor.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoje so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Sončno bo čez dan pa ponekod zapihal jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra poudarjal dostopno mobilnost za vse generacije. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v kateri bodo potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Cilj je spodbujanje javnega prevoza, hoje in kolesarjenja ter zmanjšanje odvisnosti od avtomobilov. Sočasno poteka tudi preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu, namenjena večji varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov pa so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo ob 21. uri igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Kaj pa je ob tem povedal novi trener Celja Zoran Zilković?
3: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni. Čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo naporen, tako da, ampak fantje so že navajeni tega ritma, imajo tudi izkušnje.
2: Tako Zilković.
4: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 evrov.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
4: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
8: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
4: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni! Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: To je moj planet.
12: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
13: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
14: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
15: Dobro jutro, kaj je zdaj? Ura 8 šihce je začel.
16: Pogovarjali se bomo spet o travmah. Ne? Danes je tak dan, da nam same take zadeve hodijo po btic.
15: Skoraj pondelka, veš.
16: Skoraj pondelk in zato precej traumatično. V glavnem, Ali imaš najljubšo barvo?
17: Imam.
16: Povej.
17: Črna.
16: Ok, a veš, da je tvoja najljubša barva oziroma zavedanje, katera to je, ne?
17: Ja.
16: Neločljivo povezana z najslabšo zadevo, ki se je ti je zgodila v otroštvu.
17: A res?
16: Ja.
17: Torej najbolj kakšen pogreb.
16: Verjetno, ja. Ali pa okay. Noč, katero je bilo strah.
17: Okay.
16: Ali pa barve oči prve ljubezni, ki te je razočarala.
17: Recimo,
16: ali pa barva duše prve ljubezni, ki te je razočarala.
17: Ali pa barva obleke od duhovnika, če bi hotel v cirku.
16: Oh, ok.

0: Anybody seen my baby, se sprašujejo Rolling Stones, dobro jutro. Tole je sredina jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ali pa je kdo videl Jimija Hendrixa po današnjem dnevu leta katerega?
2: 1970,
0: ne. Je bilo pa ključno vprašanje, od takrat naprej pa ne več.
2: Takrat ga ni videl več nihče igrati javno, uživo kitare, ker je to njegov zadan nastop na današnji dan se je zgodil in sicer ja, na koncertu v Londonu, kjer je na odr stopil z Ericom Burdenom in odšpilil par komado, tako ves čemal so, fajn so se imeli in potem je čez dva dni Jimi Hendrix umrl.
0: Odšel v klub 27, tako. Je pa za sabo pustil wow knjižnico in sploh svoj legacy, svojo zapuščino in tako vsi kitaristi od tam naprej se pač učijo od njega.
2: Ja, ga skušajo posnemati oziroma biti tako dober, ko on pa mislim, da še Benmo ni ratala.
1: Siter,

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, folko, pol devetih, mi imamo pa nekaj čisto novega.
2: Čisto novega.
1: Pa sam tle.
2: Sicer strani prekaljenega glasbenika domače rockerske scene, oziroma kar bojišča, bomo rekli.
1: Borišča.
2: Da, tako, tako.
1: Domačega borišča. Bor Zuljan prihaja s solo projektom, čisto na novo. Prvi komad, ki pa vse kaže, kot tudi sam pravi, in je pričal tudi v svojem imenu, v ponedeljek, ko smo ga gostili, niti slučajno ni zadnji.
2: Niti ne zadnji, pa niti slučajno ni narejen z umetno inteligenco, kot nekateri imate pomisleke.
1: So se malo začeli, ko se me komentarjati začeli.
2: Krešejo iskre, ampak fant je povedal, kakor je povedal, in gremo verjet. Skratka, Bor Zuljan je s konkretnim bangerjem otvoril svojo samostojno glasbeno pot, mi ga ob tem, pri tem podpiramo in...
1: Ma pa tudi video. Je pa tudi video naredil, grajski video se temu reče, zato ker je Bor sam v grajski dvorani, govori se, da so snemali nekje v Sevnici.
2: Ja, na gradu v Sevnici, ne nekje, ne. Niso pa rejeno domaši to snemali.
1: Ne vem, mislim, da so v Sevnici vsa stanovanja taka.
2: Ja.
1: Skratka, tudi video lušten velja si ga pogledati, tole je čisto sveži, Bor Zuljan na Rock Radio v Stari greh.

0: YouTube with or without you, dobro jutro. Tole je sredina jutranja izmena, zdaj gremo pa Slovenke in Slovenci v razplot.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: To pravijo mal politični trendi, ženske doma, rojevat, skrbet za narodov blagor in nataliteto.
2: Tele bomo eno mikrofon ugasnili in mu jih naložili 10 po goli zadnji plati.
0: Ne, rešitev za razplot, za dvig natalitete je več praznikov, ugotavljamo.
2: Zagotovo, oziroma vse kaže tako, tudi kolegi Statističnega urada Republike Slovenije se strinjajo in prikimavajo s konkretnimi argumenti.
0: Zato, ker
2: največ prebivalcev Slovenije naj bi se rodilo tudi najprej januarja, no, to je dejstvo, ampak izstopa pa potem tudi zadnja tretjina septembra. Takrat ima rojstni dan tako nekje od 6200 do 6500 prebivalcev na dan.
0: In če preračunamo približno 9 mesecev, to pride lih na božično novoletne praznike.
2: Ko se odpirajo božična darila, kako?
0: Ne, tako ti tako, si noter, je toplo, je cozy, si odprl.

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
6: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
8: Jo, dobro jutro, 9. zbudili smo se v novo sredo, 16.9. smo zbrani in na broju.
9: In ko si ravno menil številko 16, ne, je glasba, ki nam je kul pri 16 letih, na 16. septembra, le ta pomembno oblikuje našo osebnost za celo življenje.
8: Torej, ključno je, kaj poslušamo pri 16.
9: Tako, to ostane z nami tako za celo. Če ne, za primer si takrat poslušal neko klasiko, pa tako naprej, bo zdaj bolj klasičen, uglajen tip, ne? Je,
8: no, to sledne.
9: Ne, to ne bo, pač.
8: Tlele notne.
9: Če pa ste prisegali takrat na distorzion, ste pa verjetno distorzirani ravno tako tudi v zrelih letih.
8: Tudi danes, pri skor 50. Dobro jutro. Tole smo prisotni poslušali takrat.
9: O, ja.

0: jutro z Black Velvet. Ste si tudi vi zažvižgali tole?
1: Absolutno.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Gremo, kam gremo? V Stožice gremo.
1: Gremo na, v prihodnost, ki si jo moramo določiti čez sam.
0: Ja, vse je še odvisno od nas, oziroma od vas. Poslušalke in poslušalci, prosim vas, zrihtite nam dobro prihodnost, ker je v vaših rokah še posebej večera na 27. in 28. novembra, ko se dobimo na Red Bull Sound Clash v ljubljanskih Stožicah, kjer bomo prisluhnili Sidarti, prisluhnili bomo Bigfoot Mami in še dvema drugima bendoma.
1: In katera dva to bosta, odločate vi, skratka škare in platno je v vaših rokah. Šibite na spletno stran redbull.com, tam poiščite glasovnico, gor je osem imen in samo dve lahko izberemo. Dve, ki ima bomo, ja, odprli vrata v raj.
0: Ja, odprli vrata v raj, oziroma bodo pač pred skupine, ne, Sidarti, ne, Bigfoot Mami, v razprodanih Stožicah. Eden od bend, torej eden od osmih finalistov, so tudi Krera.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Pitka se vrača v Ljubljano.

0: vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Roses-ih ima nov bobnarski uvod, pejte, poslušajte, odšpekulirajte ali pa iz golega znanja, poznavanja rock'n'roll zgodovine, odgovorite in morda bo nagrada, naslednja nagrada vaša.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjamoš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
8: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
12: Yeah, I like rock music.
11: Rock radio. Čisti rock.

0: Cena. V Meku, kje pa?
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Rok mi je tako na dušu.

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že zniženo ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
12: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
11: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
13: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
14: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
15: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Žival ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malenca. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Okvarjeno vozilo je pred predorom Podmilj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran pred Vrhniko proti Ljubljani ter na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Prav tako zaradi okvare vozila zastoj je pred Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici pa je gneča med Barjem in Vičem proti Kozarjam. Zastoj še na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Družbena omrežja bodo morala ponovem dokazati, da so njihove platforme varne za otroke, je v letnem nagovoru o stanju in prihodnosti v Evropski uniji povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mejo za dostop do omrežja bodo postavili pri 13 letih, za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši, ki ga bodo tudi nadzorovali. Mladi Evropejci namreč pred zasloni preživijo kar od 4 do 6 ur dnevno. To je sicer samo ena od številnih tem, katerih se je v govoru dotaknila Ursula von der Leyen, med drugim je izpostavila ekstremno vreme, ki smo mu priča, glede varnosti pa je dejala, da bo Evropa branila vsak kvadratni meter svojega ozemlja. Govor je kot častni gost v dvorani Evropskega parlamenta spremljal kanadski premier Mark Carney. Von der Leyenova je tudi predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Uporniški jemenski hutijevci pa so sporočili, da so se strelili saudsko lovsko letalo F-15. Saudska Arabija, ki podpira mednarodno priznano jemensko vlado v spopadih s hutijevci, trditev o sestrelitvi lovca še ni komentirala. Naši odbojkarji bodo ob 9. zvečer v italijanski Modeni igrali četrto tekmo evropskega prvenstva, tokrat proti Češki. Nogometaši Celja pa bodo v isti uri v gosteh igrali svojo sploh prvo tekmo v evropski ligi. Njihov nasprotnik bo favorizirani nemški prvoligaš Bayer Leverkusen.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota. in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
12: Anabela.si.
11: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
13: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Vrhunski italijanski Reminiscence Evanescence Tribute Band v petek 18. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Pitka se vrača v Ljubljano.

0: vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Za rok nisem nikoli

0: Brez kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Se naše pravljice.
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
2: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Otroci so naša prihodnost.
6: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
7: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
6: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

minimalnih stroškov. Wow, Big Bang! Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči.

več, zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Kar si stranka želi, ima to nudovi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, ima to nudovi.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
5: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
2: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: To je Pil.
10: Najrevija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
11: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Čap, tak sad je ko treba začeti z Drive Time-om kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj danes, da se malinkost umirimo za štart, ena izica in film, počasen komad, ja, takoj zatem. Harry Nilsson, Everybody's Talking, Aerosmith, Hole in My Soul, evo pa za štart, to kar pravim že cel tonight, I still haven't found what I'm looking for. Takoj zatem gremo potem s frišnimi singlicami, da se tu ostati, ja.

The Linda Lindas so danes v frišnem boksu, zdaj to bo lažje za volanom pa na poti. Singlica ima naslov Everybody Told Me, en tak najstniški štikl, ja, poln odraščanja, poln razočaranja. Novi spoznam po lajfu, ja, kar je že itak razvidno tudi iz naslova samega. Everybody Told Me, vsi so mi povedali, kar tudi. Ni neko presenečenje, po drugi strani zdaj četvorček iz Ohaja je namreč v taki postavi, da lahko samo ena od njih uradno pije pa kadi. Najstarejša je taman 21, ostale 3, pa imajo 19, 18, pa 16 let, pa malo so na Ramonce. Vsem je ime Linda, na, kot da, pa številke so si dale zraven, torej Linda 1, Linda 2, 3, pa 4.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Če eden je hkrati prvi od štirih profesorjev Back to School of Rock, je z nami bil že včeraj, evo danes, nam bo tudi odšpilal še en zelo, zelo znan bobnarski riff.

Jo, tako da je vprašanje zdaj, kateri komad je to? Ja, kateri komad je to bil, kar je odšpilal? Ja, za kateri komad gre, če veste, Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor postiti pod videom. Obveznost, da jutri zjutraj žrebamo nekoga, ki bo bogatejši za Rock Radio Maječko, pa bom za naš Rock Radio Shop. Vso srečo. Hm?

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost. Disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena!
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radioplay.si. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
3: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Rock Radio Drive Time.
7: Vsak dan ob tem cajtu, od 2 do 6, od ponedeljka do petka, seveda, na Rock Radio. Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest, Pretenders, Impress, Pocket, No Doubt, Just A Girl, s tem grejo naprej tu ostati.

Tendersi, Breath in Pocket, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Dajmo se mi pri koncertih ustaviti, zdaj glavno je že tak šlo mimo, poletje mimo, a jesen pa prinaša nekaj malega, zdaj dajmo najprej se pri naslednjem letu ustaviti. V januarju mesecu v gasometru Nothing But Thieves, to je kaj, Dunaj, valjda, ja, če še niste bili tam, obvezno iti na to prizorišče, super zadeva. Bolj pri sosedih v Zagrebu v Bočarskom domu, Editorsi, Fine Alter, grupa 4. februarja, pol 25. februarja, malenkost, daleč v stran, v Minšnu, v Olimpija Hale, Rush pride, ja, obvezno pogleda to, pa si cajt vzeti, če le gre, potem pa 26. marca Kaleo v gasometru. Še letos, da ne gre čist mimo vas, igra Hip, novembra 11. torej na Martinovo v Cvetličarni. Ob 8. zvečer, zdaj, če bi na Štajerskem špijali na ta datum, verjetno ne bi 5 kart prodali. Ja, ali pa bi slučajno kdo prišel mimo grede not pogledati, kaj se dogaja, pa kje je vino, pa kje je špricer. A gremo mi naprej v Drive Time, Billy Idol, White Wedding, Stonesy Satisfaction, Somber Undressed, pa še Toss and Tish, valjda Bon Jovi, Bed of Roses, tu ostati.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Blagovna znamka trgovine Jana.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Blind Melon No Rain, eno srednjih komadov 90-ih. Ja, Alter 90 dobite danes večer sicer, med 7 pa 9 uro, ne tega pozabiti. Rock Radio z vami Drive Time, vsak dan ob tem cajtu, zdaj to je tisti čas, ko svečke prižigamo, ja, za spremembo, tokrat ne na torti, ampak na Britofu. Zakaj Mark Bolan je danes leta 77 šel na drugo stran Maurice, niso bile droge, ni bil alkohol, kot bi se nekje spodobilo za eno tako osebo. Bila je ženska za volanom. Če v prometni se takrat Bolan peljal svojo, če recimo temu partnerko, v nekem momentu sta pol zletela z ceste direkto en velik hrast, nekaj bil prevelik, in tam se za Marka Bolana pot dobesedno končala. Življenjska gospa so jo med tem odnesli z nekaj praskami, a mimo grede.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru ter na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Strunjani-Izola v obe smeri. Sončno bo in razmeroma toplo, jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je predstavila podrobnosti umora 76-letnika Julija v Laškem, potem ko je nemška policija pridržala hrvaški par. Ta je osumljen mučenja in umora. Policisti so potem, ko so našli pokojnega, začeli pregledovati kamere po mestu in ugotovili, da sta 31-letnik in 29-letnica moškega obiskala že pred umorom, a ju je odgnal, na to sta se naslednji dan vrnila Aleš Slapnik spe v Celje.
5: V hišo na silo vstopila, tako presenetila oškodovanca in ga z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl.
4: Po dejanju sta pobegnila in zapustila Laško. 31-letnik je stari znanec policije na Hrvaškem in na Danskem. Začel se je teden mobilnosti, v katerem sodeluje 2500 evropskih mest, tudi več kot 100 slovenskih občin. Pobudi se pridružujejo še slovenske železnice, te poudarjajo trajnostni vidik vožnje z vlakom. Na zagrebški obvoznici se je dopoldne zgodila huda nesreča, v kateri je en človek umrl. Pri tem pa je med zastojem voznik s slovenskimi tablicami avto obrnil ter po reševalnem pasu vozil v napačno smer.
6: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: To je Cicivan.
12: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
13: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
16: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
18: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
17: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
19: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
17: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
20: Radio Drive Time.
21: Dan vsak dan v tem cajtu, Edwin Collins, A Girl Like You, Eddie Brickell and the New Bohemians, What I Am, Gansi. Še ena pogredna, Used to Love Her. Dajmo mi zavrteti to, vi pa tu ostati, ja?

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Ja, štirje profesori predavajo na Back to School of Rock, en od njih je Marko Soršak Solkej, seveda. Zdaj, odšpilo bo en zelo znan bobnarski riff, vi dajte to dobro poslušati, pa ugotoviti, za kateri komad gre. Pazit, 3, 2, 1...

Kateri komad je to bil, ja, kar je odšpilal, za kateri štikl gre, če veste, Facebook ali pa Instagram poklikati, seveda pa tam pravilen odgovor postiti pod videom. A jutri zjutraj žrebamo nekoga, ki bo bogatejši za našo Rock Radio majčko, pa tudi za bon za naš Rock Radio shop. A ne čakati, poklikati čim prej, napisati pravilen odgovor. Ja?

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park. Polepša dan.
5: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Killers in Mr. Brightside, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami vsak dan, ob tem cajtu pa seveda Drive Time, Rock Radio 24/7 seveda. Pred peto se dajmo mi ustaviti pri cajt mašini se izdvanjo. Leta 70 se je zgodilo nekaj zelo pomembnega, pa tudi prelomnega, zakaj Led Zeppelin so dobili nagrado za Best Group po glasovanju Melody Makerja. Zdaj vprašanje seveda, zakaj je to nekaj posebnega, zato, ker se je 8-krat zapored pred tem do tistega momenta vsako leto znova fasali Beatli.

Ah.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
10: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
9: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
10: Že v prodaj.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
12: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
13: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
12: Kakovost nad standardi za vso družino.
14: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
12: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
12: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
11: Kakovost nad standardi za vso družino.
13: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
11: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

ter pika si. Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost.
4: Si

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome. Rock Radio. Čisti rock.

0: imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
5: Ptici zabavnik.
6: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si. Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
0: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!

ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rokah.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

Rock. Vsak četrtek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radia ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome. Rock Radio. Čisti rock.

že od prvega akorda. Je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.